0: الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيز.
1: Homage à Nusrat Al-Fatiha.